0: Slava Jėzui, Kungsui, Simadėjusiu, Nutovas Dievėbės, Asamsajam, Šivėjinu, Kūtėvų, Purėjam, Vėjinu, Kū, Konsul, Vakarų, Kū, Darba, Aumlikas, Kliusios, Vargorė, Gudzėrėjini.
1: Laidėjus ir Lamžam, Slava Jėzui.
0: Kungs, pijam, mūsų pasėmė bus gora, un sadriktų sirdį, un lai mūsų per šiudien tavo priešę, Kungs, Dievus, ir tev pateikams. Nu, mūsų gėjo mani, Kungs, tu mūsų nataisnėbės, un mūsų grāka, mani iškeistė.

0: paklausot pasteitoje valdymų, jo dieviškių laikumų pildautmės ir paliovė visokom. Tau smalsų, kas esi debesiai, svietė įsletų, tau svorsletų, tau varstėba, tau spruosvenų, tai kai debesiai seri vėlsėmės, mesų dieniškių maisi dūd mums šudienim, pydūd mums mesų parodus, karėmės pydūdam savim parodnykim, naivėd mūsų kardinošaną, bet atpestėmės nuliauną. Atpestėmės kungs, nu visą liauną, labvėlėgi duvą myrų mūsų dienos. Lai tavo žiausia dėbas spaka vyrimą ar asambrėvinų grakon pasargotinų, jeb kaidinam į regaidų svietėgo serėbas pysė pilėšanų, sun mūsų pestėtojo Jėzus Kristus atnokšanų.
1: Jo tev pyder valstėbas spaks un gūts paušėki.
0: Kungs Jėzų Kristų, tu sacėjusiam apostolėm mirusims, atstojusiam mirusims, dūdų raugės, ne visus mūsų grakim, bet už savas baznės sticėjom, saskanė ar savo garibų labėlį, jis tai duobot myrų un vynėjų, kas dzėjom valdymą už mažus.
1: Amen.
0: Lai kunga mirs ir ar jums vienmar.
1: Un ar tavo karo.
0: Sniecit citam mirusėjami. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dobē mums mīru, mūsu kungi Jēzus Kristus, mīsas un asinis, ko savīnojam, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzus Kristus, Dieva dzīvo dēls, saskaņā ar tava gribu un svāto gara līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli ar savu svāto mīsu un asni. Atbrīvē mani no visam manam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palieci vienmēr ievērot tavas bauslības un daļau mani, ko tu tevišķi.

0: pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Mūžėgais Tavs, esu prieutėjau Tavo mėlo dalą, mūsų kunga Jėzus Kristus, mysų nasinį, dvėselį un dyviščiaibų.
2: Kaip uolaugum par mūsų visą pasaulio grakim.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Mūžėgais Tavs, esu prieutėjau Tavo mėlo dalą, mūsų kunga Jėzus Kristus, mysų nasinį, dvėselį un dyviščiaibų.
2: Kaip uolaugum par mūsų visą pasaulio grakim.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.
0: Es įžastin teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopėgų tyšo nudėlį.